0: mesaje, pi yo bama pil fos pou m kontinye. Mersi.
1: Ou pa men bezwen yve sou mwen tu. Kapam nan son kapet. Mge san sou men, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfe trop zak men. Ou ge le batade, se lan fe kap ton mwen zami.
2: Non,